0: Ia e fia fia lava e fatalo fatu Samoa ele nei tula o lea fia fi o lea aso tofi aso lua se furu tasi o me lua afe lua se furu ono o le faafta ile tua a wa lea ua taunu manuia mai ele nei tu aso a lua tu mau beo na manuia e tonu mauta malawa i lau tapua inga Samoa ele ngata le tato unu nei a te roa a e meise lau saini ngā malo Samoa so o ele ke lope o faafonga fonga mai le sua yo sunga la ofenga renga tofia le tua pa ia sa moa mai ona maunga te tele se ia o le whana witi ai mai se le tapua inga a mātua ao sina sina i maota malawa i lea aso ma lea aso ma lor fo lau ma lor leon sai e ui le whatawa i olo o lai tu langi ma lor pe ona sila fia ma le fisui sui ia i olo tau pa i mai fo i le ma lulu ai mai se matangi whaingi ia i olo nei soi fuanga ai malo pule ai la o maua o lo apil pile ina pe alo tu soi fu ma so ma to ola ele tu soi fu ale neu tau mai ma o malo so tau le sunga le li fa sala la o por fa a to to manino a capeto sla tu la pepe a wa for ta to por kala mio le afia fi manuia e a ta wan ta to ama ta pe a ele sa talo ale ali ona fa ama ta le ta to por kala me lo ma to to ma
1: ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo
0: ia fai lo finagaro la langi pe ia mi fai le langi ia foi mai a te mato le aso mea mato mea ai tamo le aso ia i fa mangalo ia te mato ia mato o sala pe ia i mato foi ono mato fa mangalo ina atu ia wanga le anga mai a te mato au foi te teina i mato le fa sosonga ai e la vea ia i mato ai le anga au ai o le malo malimana a to malavi inga e fa vaulama amene Ia, amene, ma amene, ma puane foe nea fiafi o mae a fai ngā lotu a amata a fiafi, whala a inga pio na masani ai, a fiafi manuia, a fi o mae, susu o mae, maliu mae, la tau fai atu stato por kalame, a wale wha no file moina o le asa tofi, aso lua se furu tasi, o me lua a fi lua se furu ono. O tato po kalame, a mae anai, a fofonga nei, ia, on tato uolo la ia tato whalau i loa aloa ia o ta penanga lau le tio a wafo i le whalau alo ma le whalau i loa ina a emesi o le lango lango malosi peo na masa ni ai tau sanga uma o le wham na tuina o le ngana samo e te tonu o te roa peo na sila fia o lo iai tato po kalame o lo ta penaina ia walo sila fia a wafo i loa aua i mai a wafo i le tato usa pati pati o le alofa o le atua e ala mai nei mea sina tāua e ua o ngana lava le atua o ngana lava na fua e mai mo e ma ia o la tapena mai la iai e tato fa la wilo o la ma ngā lua tua e marifitala inga atua tua manino ma ea lea a pe afale iwa o tato po kalami masani o le wati keeping a watch e tele nei vaenga o tupu i tono o tato watu nu neo New Zealand fesuia inga o tula fono le fesuia inga o mtanga luenga le malo la toi fesifia i solo ma tulanga fapena a waila e a fainai a le ale a nganga o nei fesuia inga a mese o le a tau sanga o le fainga palota ia o le a fai e se fina ngano ia o a fo ilo fa sau sunga ni a fiafi mai ana ia tau mai le susuga o le faafeagaiga tatou pokalame masani e tuneva le po fauauatu ai le tatou afiafi manuia se ituvae i le aso fou o faatalitali mai ma ona lavasiga pe a oo pule alofa le atua e momoli atu iai le tou soifua ma so matou ola o a mai le aso tofi i lau fetalaiga tuatou manino
2: Ia, soi fō manuia. Fia fi manuia fō i lau fionga. Ia, le toto ali i ne vaenga o le tātou porkala me vi ele li. Vi ele li i lona alofa fāsua mo i tātou manuia me uma le ai se mea o fā poli nai. Ia, le tātou maftanga le alavai poli alofa. Ia, le tua ele soi fō male ola. Ia, me se ai i le tātou savalinga so losu ma tasin neo me lau fionga. Fia ngai me fia umanga aluenga masan.
0: Let's find out what's your tamatini.
3: Oh,
0: say to Lolo for a funga and a sample. Yeah, some mouse ball of a little falling a facing a man.
3: Oh, Lelanga is out.
0: This is the day that the Lord has made. Have a happy birthday. If it's your birthday today, yeah, have a good one. Yeah, oh, for one and only. Only need for if at a 50 beer night out or so. Only lads at all, one last to 40 if I will buy us.
3: Oh, yes.
0: Love
3: the Lord via so man thing. Ah, yeah, I miss it for in all your stuff in it. O alo toi fo ia ta pen penangam salo po toi paune ol vayasu kako se e kulol fa mga kungol kako
0: tasi vayasu ato
3: sa mo lengu tuiki
0: tasi vayasu ato ia ane waiva ai ai ni ni lufa tamu ni muli tamu mua ne li so I fuma li ola pe ia ona na file na fo ima ye cha fa ungo o aso fie fie
3: nido
0: ia lei ra tu vai le o nga tonu tau sanga vi ia le li ma no so I fuma nuia Yeah, but io sa mo fa fong fong mai. Ile fa ngo fi la vale nei fa nga malang. Ya ne la o tu de si vai chau ta or ka le na ni si la. Ni fam na tu ni nga nga na. O lo mesina ya un fa si no manga. Ya te lo te pisa fo ia o nga ma. Tu la nga fa be ma fa la po tonga mai ka le si. Cha pe nei no po ka la mesis.
3: Nero. Ta uole auto sini auto on dito sanga la ofionga
0: e a fu mai bonga manuire
3: nero
0: e fu ile le pata tu ole ol va en anda e fi ta dia ya lungo malan bonga mane manu ia mangalue ia ari tafe mai ai lungo ia se io atule le tafa so pe ata olo ye Ya ulo ta faso. Ya la ufa fonga anga sam. Ya alo maila ya. Le afa ya tu ma faso. Ile ta pinanga ala u Pacific Media Network samo. Ile ngana samo. Ole ngana samo. Ya ole mesi na. Numero tasi asamo. Pio na silafia. Ei tau. Ei vai tau ul soifua. Ei foi talo talonga soifuang iti ulanga ese ese ole fasi no manga or kangata or tangata fai menis ole ngana samo wa ato iya ilo samo fai mai fai nis ane lele ilo fa samo ama lau tau talang ngan samo ili oi samo ili oi samo ita ilo wa fafia o talu talu fou mani neiva ita ola usaili ngā malo o tō tele au lupe whālele whānau lor vaoa o le lumanai o so I fua maulane I atu nui fafu ele I aisenga ngana Samoa o lo tau panu panu o lo tau mawhai lana wha Samoa malona la e Samoa o lo na sei male tau whai mai o lo na wha sino manga au te tari tonu tātou te ioi uma a atoa le wha Samoa matanga ofie. Ale ai se fa Samoa, ai loto Samoa, matanga ofie. Ale ala le ta fia, ale ala le ta mau e tauna fai, ale ala ta taulanga e tauna fai. O ale ta sina waenga, ole nga duenga, ale au fa saralau. Ele ngata ina fa ailua, am fa saralau. Ole fa a, au nga ina, ole nga ngana. Ina ia whapea o na whaonga, whaonga pia, whaonga pia, whaonga pia. O le mafuanga na e whatupe ina e le malo New Zealand e neile tio. La tau te tari tonu, o se au au nanga sili lea, au wale le tau tua ina male anava tau, atanga ta Pasifika. Peo na iai por kala me iwa o ngangana pasifika i nei le pia me. Lela iai maringan Samoa. Lela iai fole tato sao, e fatino, aisea. E nei e fa ola ola. Fa ola ola mo fa nau fai mai. Mo fa nau o lo fai ya e le taung fai. Ai me se, o le fa ma fana fana, ma le fa soa mai, o le oa. O lo se tono matua. Olo se tono mauta malawa. Fa soa mai. Fa soa mai le oa ina ia mafai ona ta e ele ai se tuno. Fa nau lumanai. Wai ese ese lava lea tangata ma lea tangata se tuno. Ma ona fa manuyanga mai leli. E ese fo iau fa manuyanga. Ai tar sangal por kalame. Fa soa mai. Ole tato upol kalame la haole ngangana Samoa. Mole sile fia. Ole vai aso ole ngangana Samoa. E amata ele aso sa. Aso tosu tasi o me. Ai fai wina ele aso nai. Aso ono. O yuni. Aso fitu, sorry. Aso ono. Aso ono me. Ole amata la sa stota si o me ai fai u la stona e a so ono yuni lu a fe lu suono le vai aso na ngan Samoa ole manatu au tu ole vai aso ngan Samoa e a fua mai maunga te tele manui ole nu e a fua mai maunga te tele manui ole nu e lu ala tau wanga o lo alo ati e lau le tio mua ole tau wanga a fua taimi Ole lua ne o teo sanga ole a faa alu ane tato fuda wanga fua taimi. Lea e tu sa emini yona ila tu sa mai mua iai. Ile teo sanga o tona. Ole a sa unu atu lo so atau fitala inga tu tu manino. I tu la fono ole tau wanga fua taimi. Longa lua ole tau wanga tu si solo. Tau wanga tu si solo. Lea faila sinu famtalanga tau wanga tu si solo. Tu si mai sa solo. E winga ile manatu au tū ole vai aso ngana Samoa. E a fua mai maunga te tele, manui ole nu. Faso o mai lo tō mai. Pue ane lau telefoni. Ona lafo mai la ia. Pe wala au mai e tātou por kalame. E a mata tua le aso sā e o o lama ile aso ono. Ile aso ono nima aso fā. O le astofi e sofa e yuni e ta tapuni ai. Ie solo ia. Ie solo tu singa solo. Pu e mai lau solo, pe e fai tau mai lau solo i lunga ole taimi o tata upor kalame. Faina e wala au mai. O walu o o, o o o, lima tolu tasi. Ile asu sa o lunga nai nei. Ie matu ina mai lau solo. Fama wina. Ole a ilo ilo ina, ele vasenga, ole lau lau fa masino. Ta punia solo, ile aso fa o yuni. Fa ile lau ngā tongi e solo, ile aso sa, aso fitu o yuni. Pea fai te ato por kalame. E iei te ato fa ilunga. Ole, ole a umana confirm atula i o te ato fa ilunga. Au te ato vai aso ngan Samoa. Ole naa. E a fua mai maunga te tele, manui o lino. Ia, mataron tu si so. Mm. Mataron fata i ta ilo si ufonga mata ngofi e mo moli mai a ilo solo wai. Ma e umana, e a fia il fam si nongole, ka wanga so. A e a mata tatu po kalame la sa, so tolu ta si ome. Ili sa uninga pu pu e fai e tono le tio. Ma a fa peo na a wai nisi o tamani i foi o ngaru, lu e pe e tono ne le tio. Manisi foi un community a wale pati pati ole alofo ole tua ili neite usanga e maisi ole tato usama ninga pio na yei ole asa unu atu ya toto ole manino i tafa i ole tato utau wanga ole fuwa taimu amon mole
2: Ya malo e la ofunga le totoli e pe to sai fo imali fong fong ina o va engo datu por kalami ya wa fo ile sino mai mo al datu o tunu ya manatu le na wa fa ilo ya le amatanga ya me se fo i fo fo nga pe ona fa ta onto datu wala leo ai mo se a pi ama wale sa na ngale fiongo totoli e tu sai ma datu fa ilunga ya mai inga ya pe on fa ta onto mole ta vanga fo taimi ta vanga fo taimi pe on ye li tele te sanga ya le na wai lunga o benga ta fa ilangi ya la ta fo ya wale sila mai mole ta tu tu nu sina fa tik ta inga ya ole tu li loal ta tu por kalame o ai inga ya po o onisi fo i o vaenga e fua nga ye le ta pe nga o la video la fo mai la video i lunga o le Facebook Messenger ale PMN ya ilungo al tatu apio folinga ya afai fo te masani le au fenga luenga al PMN la fo ya tanga tana na te masani ai mana ya ya le ufanga poto poto uma tatu ala hata po video si ilungo al tatu PMN Facebook page fai lo mailo so fa toa mala tu nu u po le nu fo i olo e au mawai e fanga tala fo ina mai tatu vi tatu ala hata po video si ile aso faraile lo se fulu malaiva o me ile lima ile afiafi no winga o le vaiese fou ile as faraile lima le afiafi tapunia loa tato wala ata po videos ese le o te taua o le aso ngufuwa zo mua mua yuni o le upload ai loa tato videos ma ata ese uma e tu ina mai il mamano le atru ilungo tato apio folinga ya bol pimen sa moa o le makaina po o le tulanga fo ile sa ilinga o e ole a manu malo ole a sa ili lava ilunga ole ala tai tele ya ana reactions ya po o o ana fatu ya likes heart and share o tanga tana ole a malo e tapunia ya tato fo fuanga na ile aso farwaini aso lima o yoni lua afe lua sifumaleono ile se fulunua ile po lono winga fatu mai tonu la video ile va ole aso mua mua so mo mola so fo na male aso fo rai le va ya so la vale na ole ganga na sa mo e tonu fa ilonga uta pena ta bena ina le tato wala leo fa ilonga mo mua ton se la uta la pepa mata mata oi pepa mata mata ole ya ole ton se la uta la prisi card ole pepa mea lofa por card fo ile le fa mea lofa ye o atu lona tau ile tonu se la uta la o le failonga lona lua e tusa foi o yo failonga mo mo e o lua le failonga na tau se la uta la malitato ipu malitato ipu lesa fa ta auto foi te sanga de ten nei ile tulanga lona lua o le a manu malo ile lua se la uta la lua se la uta la tulanga tolu se la uta la breezy card ya po o se kar fo ile fai mea lofa e o atu lona tau ile se lau ta la
0: fain
2: fai fatau fain fai fatau o ka o tato mea lofa rena e te fatau wa iso se faro loa o le fia fio la sa fitu o yuni ilungo tato pol kalami ol pimen sa moa ya ole a lau ina i unga o tato tawanga pe ona yai ya ta ua le tato fo taimi tawanga fo taimi e a mese fo i ya solo pe ona ta ua le fio ngal toto li ole a so ta yetu lofisa al pimen meni le tato ile ole a manu malo ya itongi te itasi ole tau vanga pe a ho watu ile asfarele se fulu male lua yuni lono winga ma he ale vayaso ngana sa moa ile vayaso lela ata pena tu yei ono so lolo ile isi vayaso ya so ta etu lo man tato ala leo moe ua manu malo etu au ina atu ya le fa'ailonga yo vayenga na watsi fi tato tunu ya o tato fa'ailonga wa ta pena ai lua la vaenga la ufionga o leo te maita watu ya ili tato por kalame o e manu malo mai New Zealand nei ya po e fo e manu malo mai Samoa por tato otru esi
0: e lua la vaenga tau va New Zealand tau va Samoa ai ala Alaska ma
2: e o te lua la vaenga la na a visa o la ko video o ya fo e Trump ma vaenga Maia nga e mo e arko ka la Amerika. E faisi nga tau nga ta. Ia o le tu langi fu ili la. Ai o vaenga ia. Mo wautele o ila tusa a wain tatu tau vanga li tau sanga tenei.
0: Mai Samoa.
2: Mai si o tatu o turu i Samoa. ya o vahenga na mori tato for time ya ai fa mautu watu ya tato por kalame le wati nisi o vahenga to tato por kalame o le nganga sa mola ofio tato tele ise e toi nisio o pespesinga ya a misi nisio fa salong of a business
0: ma lo fa ftaile na wa fa fonsa mori tato tapenanga o lo tapenanga ya walo awa foi lo fa fonga ya a mesi foi ole ole tato pati patia ole me alo fa le tua e ala mai ile tato wangana o fa pese sa ile tua le mene pe pisa mai le vale po fele fa madia sa mo pe afa yo ye seme ole ole ne lo fa fonga

0: te re I se lensu represente re Parvoto sa nomai Talova
1: Talova, maro se fuo
0: Ya, se fuo mnye sam
1: Maro Iyo, le fano kono wakule
0: Iyo Ei sa utari o siri a malai fono
1: Ole, World Cup
0: Leyo, ole O numera Numera e fa tele
1: Oi
0: Ya va tai. Sai me jou kare fsiria. Obivi.
1: Ne olimpik.
0: Ya olimpik ka ore luaf la falis. Luaf ma luaf to lua. Luaf lua va luaf to lua.
2: Te kare kwa fsiria de ningom lefo.
1: Ke yo ke lo ore olimpik ke. E fai se ku ore middle east.
0: Ya i middle east a. Ya lua va luaf ko lua.
1: Tupai,
0: lá causanga.
1: Luo valu,
0: tupai obivi.
2: Leai.
0: Ya. Faftai sem. Sao no mai tavo.
2: Kare
0: si ngam lai pungu le sing umela. Ele ise numero. Tali ala ufsiri ise bea.
3: Ela batu yetan.
0: Isa no mai.
3: O se fulu.
0: Se fulu.
3: Isa o ngele,
0: eh? Ah, fatele se fulu. Lo fengo lo si, es fatele da.
3: Ino mera a matamangi tasi o de fai uma.
0: O la to tari au lea.
3: Fai uma se fulu.
0: Fai uma se fulu. Ya, fai uma lea.
3: Se fulu po le o foi. It's two selling my to two or the lead singer, my lead guitarist.
0: Or for it is two selling my to two or the lead singer.
3: Lead singer, my lead guitarist.
0: To matter it, it's a yale usung o pisi.
3: Mataki guitar.
0: Yeah, mataki guitar. Ah, to two selling my to two. Yeah, nah.